0: quiero sin mí.
1: Es la suavecita con todas tus favoritas.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Audubon comenzó con las aves, aves tan hermosas que fueron cazadas hasta casi su extinción. Pero a medida que las aves desaparecían de la naturaleza, la gente se unió para salvarlas. Trabajando juntos, ayudaron a las aves a recuperarse. Hoy en día, Audubon es una fuerza en constante crecimiento para la conservación. Y las aves siguen siendo símbolos de la salud de nuestro planeta, centinelas que nos alertan sobre el cambio y nos impulsan a la acción. A lo largo de continentes y generaciones, las personas que Audubon reúne están creando un clima más seguro, aguas más limpias y tierras más vibrantes. Porque sabemos que lo que es bueno para las aves es bueno para todos. Durante más de 120 años, Audubon ha reconocido el poder de las aves para unir e inspirar, y el poder de las personas para lograr cosas extraordinarias. Visite audubon.org para obtener más información y unirse a nosotros.
3: No te dejes engañar tras un accidente con un camión. Algunos usan enlaces falsos. ¿Crees que llamas a Frank Azar? Pero contestan abogados de otro estado. Eso puede costarte. Frank Azar, ayudando a la comunidad hispana en Colorado por 40 años sin importar tu estatus. Frank Azar consiguió 1.3 millones de dólares para un cliente lesionado. No arriesgues tu caso.
4: Choque.
5: Cheque.
4: Ya.
3: Llama al verdadero El Brazo Fuerte. 303-800-0000.
6: Tú quieres ser feliz, quieres ver a tu familia segura, a tus hijos inspirados y a tus amigos triunfar. Soy Edgar Acosta, vicepresidente de Alpine Bank, miembro FDIC. La clave para el futuro brillante y prometedor está en los valores que aprendiste desde niño: confianza, compasión, empatía, comprensión. Y quizás lo más importante de todos, la bondad. Respetar las tradiciones que valoras no te hace anticuado. Te fortalece en el mundo moderno y a veces complejo. Tus valores, tu liderazgo, tu cariño y tu bondad inspiran a Alpine Bank. Vuelve a tus valores esenciales. Alpine Bank, comprometido con Colorado y contigo.
7: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
8: En PNC Bank, nuestra filosofía es la de ser aburrido con tu dinero para que quien brille seas tú. Es decir, somos aburridos con tu dinero porque somos estables, confiables como las montañas, siempre ahí para disfrutarlas, constantes, como la expansión de Denver, predecibles, como, bueno, entiendes el punto. Visítanos. Descubre lo que la banca aburrida puede hacer por ti en PNC.com/brillante. PNC Bank. Brillantemente aburrido desde 1865. PNC da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés.
9: Llama Rafi. 303-848-3333.
10: Accidentado. Llama Rafi, llama Rafi, llama Rafi.
1: La suavecita. 92.1 FM.